0: دوستان عزیز و همراهان گرامی سلام، با شنیدن یکی دیگر از برنامه های رادیوی هوای هندوکش یا هندوکش خک از رادیو بن از کشور سوئیس خوش آمدید. خرسندیم که با ویژه برنامه روز مادر در خدمت شما خوبان قرار داریم. برنامه این یک شنبه مورخ 21 ماه جون 2026 که به میزبانی من حمید پژمان و تیم از همکاران ما شامل بانو مرضیه عادل، بانو صدیقه زاهل، بانو ساتیه زاهل، بانو فهیمه حسا و خانم زهره رحمانی آماده شده، به حرمت و احترام روز مادر و قدردانی از مادران عزیز ماست. ما ضمن اینکه روز خجسته مادر را با مادران عزیز افغان تبریک عرض میکنیم، این ویژه برنامه را کاوی آنگهایی به مناسبت روز مادر و نشش هار است به شما پیشکش میکنیم. اینک برنامه را طبق معمول با نشر اخبار افغانستان و جهان آغاز میکنیم که توسط همکارم بانو مرضیه عادل پیشکش می شود.
1: شما شنونده آخرین تحولات خبری افغانستان، منطقه و جهان با من مرضیه عادل از برنامه رادیویی آوای هندوکش از رادیو برن کشور سوئیس هستید. در نخست توجه کنید به سرخط خبرها. نگرانی سازمان جهانی کار از کودکان کارگر در جهان. تشدید شرکت‌های تولید تنباکو به هدف جلب مشتری بیشتر. و نتایج دومین نشست گفتگوی ترمز درباره پیوندهای اقتصادی منطقوی. تفصیل خبرها. یک گزارش تازه سازمان جهانی کار حاکی است که نزدیک به 138 میلیون کودک همچنان در گیر کار هستند. سازمان جهانی کار این مطلب را در پیام به مناسبت روز جهانی مبارزه با کار کودکان گفته است. این نهاد وابسته به ملل متحد از دولت‌ها، بخش خصوصی و جوامع محلی خواسته است تلاش‌های خود را برای پایان دادن به کار کودکان افزایش دهند و تأکید کرده است که کودکان باید در مکتب باشند، نه در محیط‌های کاری. سازمان جهانی کار در بیانیه گفته است هیچ کودک نباید زمانی که باید در حال آموختن، بازی کردن و رویا پردازی باشد کار کند. این سازمان افزوده است که منطقه آسیا و اقیانوسیه از سال 2020 تا کنون بیشترین کاهش در میزان کار کودکان را ثبت کرده است. بر اساس این گزارش نرخ کار کودک در این منطقه از 5.6% به 3.1% کاهش یافته است. اخبار را با خبر در مورد نگرانی سازمان صحی جهان در مورد تلاش شرکت‌های تولید تنباکو پیگیری می‌کنیم. سازمان جهانی صحت می‌گوید شرکت‌های تولید کننده تنباکو به دنبال وابستگی بیشتر افرادند. با گزارش تلویزیون آمو، این سازمان به مناسبت روز جهانی بدون تنباکو گفته است که شرکت‌های تولید کننده تنباکو محصولات خود را عمدن طور طراحی می کنند که افراد بیشتر وابسته آن شوند. با گفته این سازمان، مواد قندی طعم دهنده ها و مواد خنک کننده همگی تلخی و تند بودن نیکوتین را پنهان می کنند تا افراد دود بیشتر را استنشاق کرده و سریع‌تر به آن وابسته شوند. سازمان جهانی صحت در افغانستان در کارزار جهانی به مناسبت این روز از همه خواسته است که برای جامعه بدون استفاده از تنباکو تلاش کنند. خبرها را با خبر اقتصادی مرتبط با افغانستان ادامه می دهیم. ازبکستان می گوید کار روی طرح دهلیز افغان ترانس وارد مرحله جدید شده است. معاون وزارت سرمایه گذاری، صنعت و تجارت ازبکستان می گوید روند تهیه طرح توجیهی اقتصادی و فنی دهلیز افغان ترانس وارد مرحله فعال شده و انتظار می رود این روند تا پایان سال جاری میلادی تکمیل شود. او در دومین نشست گفتگوی ترمز درباره پیوندهای منطقه‌ای میان آسیای مرکزی و جنوبی گفت که کار روی این پروژه وارد مرحله جدیدی شده است. او افزود ما وارد مرحله فعال تهیه طرح توجیهی این پروژه شده ایم و تا پایان سال جاری ارقام مشخص را به دولت‌ها ارائه خواهیم کرد تا مسیر آینده پروژه روشن شود. وی از احتمال گسترش این پروژه فراتر از یک مسیر واحد خبر داد و گفت ما این دهلیز را فقط به عنوان یک مسیر نمی بینیم. ممکن است در آینده به یک شبکه گسترده در داخل افغانستان تبدیل شود. دومی نشست گفتگوی ترمز با حضور 150 تن از نمایندگان دولت‌ها و نهادهای بین‌المللی هفته قبل در تاشکند پایان یافت. خبرها را با رخدادهای بین‌المللی ادامه می‌دهیم. یک گزارش تازه سازمان ملل متحد حاکی است که تعداد پناهندگان برای اولین بار در یک دهه کاهش یافته است. بی بی سی از قول این سازمان گزارش می دهد شمار افرادی که به اجبار آواره شده اند برای نخستین بار در یک دهه گذشته در سال گذشته میلادی یعنی سال 2025 کاهش یافته است، زیرا افراد بیشتر با وجود شرایط اغلب ناامن و بی ثبات تصمیم به بازگشت به خانه های خود گرفته اند. بر اساس گزارش اداره پناهندگان سازمان ملل در پایان سال 2025 میلادی تعداد 117,800,000 نفر در سراسر جهان به اجبار از محل زندگی خود آواره شدند که نسبت به سال قبل 5,400,000 نفر کاهش یافته است. UNHCR می گوید که کاهش تعداد آوارگان به این دلیل بوده که تعداد زیادی از پناهندگان و به خانه هایشان بازگشتند. رقم مجموعی برگشت کنندگان 14,700,000 نفر برآورد شده است. شما شنونده رخدادهای بین‌المللی در از برنامه رادیویی آبایندوکش از رادیو برن کشور سوئیس هستید. کانادا لایحه ممنوعیت دسترسی کودکان زیر 16 سال به شبکه‌های اجتماعی را ارائه کرد. دولت کانادا لایحه را به پارلمان این کشور را ارائه کرده که بر اساس آن استفاده افراد زیر 16 سال از شبکه‌های اجتماعی ممنوع می شود. در همین حال مقررات تازه برای افزایش ایمنی چتبات های هوش مصنوعی وضع خواهد شد. وزیر هویت و فرهنگ کانادا گفت شبکه اجتماعی و چتبات های هوش مصنوعی به منبع اضطراب، انزوا، افسردگی و دیگر مشکلات سلامت روان برای بسیاری از جوانان کانادایی تبدیل شده است. استرالیا سال قبل نخستین کشور جهان بود که دسترسی افراد زیر 16 سال به شبکه‌های اجتماعی را ممنوع و شرکت‌های فناوری تهدید به جریمه‌های نقدی کرد. فرانسه، دنمارک و لهستان نیز در حال بررسی محدودیت‌های مشابه هستند. یونان هم اعلام کرده است از جنوری 2027 دسترسی افراد زیر 15 سال به شبکه‌های اجتماعی را ممنوع خواهد کرد. و خبر آخر این که لیز دوست خبرنگار بی بی سی به خاطر نوشتن کتابش در مورد افغانستان حائز جایزه شد. با گزارش افغانستان انترنشنال، جوایز ادبی زنان در سال 2026 برندگان خود را در مراسم در لندن معرفی کرد. در این مراسم جایزه بخش غیر داستانی به کتاب بهترین هتل کابل نوشته لیز دوست و جایزه بخش داستانی به رمان نامنگار اثر ویرجینیا ایوانز اهدا شد. این جوایز معتبر ادبی سالانه با آثار برجسته زنان نویسنده تعلق می گیرد و هر برنده 30,000 پوند جایزه دریافت می کند. با تشکر از همراهی شما در سرویس خبری تا این ساعت.

دوستان عزیز، خرسندیم که تا این لحظه شنونده برنامه اخصاطه رادیوی هندوکش و هندوکش خک از رادیو بن از کشور سویس هستید و من حمید پشمان این یک ساعت برنامه را میزبان شما هستم. همانطوری که در انانس آغاز برنامه شنیدید، این برنامه با مناسبت بزرگداشت از مقام مادر تهیه شده است. اینک زینت بخش این قسمت برنامه امروز ما نشر یک پارچه شعر زیبا از ساخته های شاعر در داشنا آقای حبیب سادات است که توسط گوینده خوش صدا بانو مرضی عدیل دکلمه شده است.

0: سویس کې د میشتو افغانانو لپاره یو ساعته خبرونه.
1: برنامه یک ساعته برای افغانهای مقیم سویس.

مادر عنوان غزل تازه است از شاعر وارسته حبیب سادات که با مناسبت روز خجسته مادر سرودند. مادر، وجود توست به معنای زندگی. مادر، وجود توست به معنای زندگی. بعد از خدا یگانه تمنای زندگی. بعد از خدا یگانه تمنای زندگی. موجود با عطوفت و با مهر و بیمثال، مادر توی سخاوت بالای زندگی. مادر توی سخاوت بالای زندگی. حامی بعد حضرت حق بوده ای مرا. حامی بعد حضرت حق بوده ای مرا. در من تنیده مهر تو تا پای زندگی. مادر، مادر گذار دست نوازشگرت سرم. مادر گذار دست نوازشگرت سرم. دستی که هست مایه دنیای زندگی. دستی که هست مایه دنیای زندگی. مادر نوازش تو ز دل شکوه می برد. مادر نوازش تو ز دل شکوه می برد. ای تکیگاه این همه سودای زندگی. بی تو چسان گذاره کنم روزگار سخت. بی تو چسان گذاره کنم روزگار سخت. با این همه مصائب و غمهای زندگی. کردی بسا تحمل سختی روزگار. پشمرده ای ز سردی و گرمای زندگی. پشمرده ای ز سردی و گرمای زندگی. خود سوختی که سبز و شگوفا کنی مرا. خود سوختی که سبز و شگوفا کنی مرا. چون لاله ای به دامن صحرای زندگی. خوشتر از آنچه هست که آیی به خواب من. زیباترین نمونه رویای زندگی. مادر، وجود توست به معنای زندگی. مادر، وجود توست به معنای زندگی. بعد از خدا یگانه تمنای زندگی. بعد از خدا یگانه تمنای زندگی.

دوستان عزیز و همراهان گرامی، خرسندیم که همچنان شنونده برنامه یک ساعته رادیو هندوکش هندوکش خاک از رادیو بن از کشور سوئیس هستید و من حمید پژمان با تیم از همکاران ما با پیشکشین برنامه یک ساعته باز هم میزبان شما هستیم. ویژه برنامه امروز ما با گرامی داشت عزیز مادر تهیه شده و شامل آنها در وصف مادران نشر اشعار و کلمه های کوتاه است. امیدواریم تا پایان برنامه با ما باشید و مطالب امروز ما طرف توجه شما قرار گیرد.

یک بار دیگر شما را به شنیدن برنامه رادیو هوای هندوکش یا هندوکش غک از رادیو بن از کشور سوئیس خوش آمدید میگویم و خرسندیم که تا این دم شنونده برنامه یک ساعته خودتان هستید. و اما چرا این برنامه به نشرات آغاز کرد و هدف از نشر این برنامه چی است؟ بیایید به اظهارات سحر لیوال گوش بدهیم در مورد که در مورد اهداف این برنامه یک ساعته برای شما توضیحات میدهد.

به نام خدا و با سلام، همراه با محبت و احترام به شنونده های عزیز و ارجمنده مقیم سوئیس و هموطنان گرانقدرم که صدای من را میشنوند. خوشحالم که با پخش این برنامه رادیویی در خدمت شما هستم. من آرزو دارم این برنامه که حالا هر 15 روز یک بار پخش می شود، روز صدای رسای هر یک شما شود، بیانگر آرزوها، دردها و امیدهای شما شده، پل هموار شود میان شما و مقامات اداری و دولتی این کشور. این رادیو با تکیه به شما هموطنان عزیز و به یاری نظریات، پیشنهادات و انتقادات شما نازنینان و پایستاده و به پیش گام برخواهد داشت. ما سعی می کنیم برای هر سن و سال و برای هر قشر و صنف برنامه داشته باشیم. ما می کوشیم تا حقوق مسلم و قانونی هر هموطن مقیم این سرزمین را به خوبی توضیح و تشریح نموده، از آن با تمام توان دفاع و پاسداری نماییم. رادیوی شما سعی خواهد نمود تا هر جا در مدرسه، دانشگاه، خانه و محل کار با شما باشد. به شما از افغانستان، سوئیس، اروپا و جهان اطلاع بدهد. معلومات و آگاهی های تازه ارائه نموده و موسیقی دلخواه شما را پخش نماید. موفقیت ما در رسیدن به این همه اهداف انسانی، غیر سیاسی و روشنگرانه منعود و مربوط

و همکاری و همراهی هر یک شما عزیزان است. ما در هر گام خواهان حمایت شما و خواهان نظریات، پیشنهادات و انتقادات سالم و سازنده شما هستیم. بیایید با شنیدن این ترانه قشنگ دستهای ما را برای همنوایی و همصدایی گره بزنیم و به یاری هم این رادیو را به رادیوی هر روزه و صدای رسای هر یکتان مبدل سازیم.

0: बहुत शक्रो एम तेनाना सहर लेवल
1: برنامه آوای هندوکش یا هندوکش رخ در هر ماه دو بار بر روزهای یک شنبه ساعت 2 بعد از ظهر به وقت اروپا و ساعت 4:30 عصر به وقت کابل روی موج 95.6 از طریق رادیو رابه یا رادیو برن از کشور سوئیس به نشر می‌رسد.

دوستان گرامی و شنونده های گرانمهر، همانطوری که در آغاز برنامه شنیدید، با پیشکش کردن برنامه ویژه به مناسبت روز مادر و حرمت مادران گرامی در خدمت شما خوبان قرار داریم. در ادامه برنامه گزارش فرهنگی داریم از شورای فرهنگی مردم هزاره و انجمن فرهنگی کاج که محفل با شکوه به مناسبت عید تعییدات ها ترتیب گردیده بود. امید تا پایان برنامه با ما باشید و مطالب برنامه طرف توجه شما خوبان

0: فرهنگی خبرونه.
1: گزارش های فرهنگی.
2: شما شنونده تازه ترین رخدات های فرهنگی افغانستان، منطقه و جهان از برنامه رادیویی آوای هندوکش از رادیو برن کشور سوئیس هستید. اخبار فرهنگی را با خبرهای فرهنگی داخل افغانستان آغاز میکنیم. یک فیلم مستند ساخته یک کارگردان افغان برنده جایزه ملی امی در بخش بهترین مستند ورزشی شده است. مستند قهرمانان دره طلایی زندگی اسکیبازان بامیان را پیش از بازگشت طالبان به قدرت و پس از آن روایت می کند. این مستند داستان اعضای باشگاه اسکی بامیان و مربی آنان را دنبال می کند. ورزشکارانی که تلاش داشتند در قلب کوهستان های افغانستان جامعه برای ورزش اسکی ایجاد کنند. اما پس از بازگشت طالبان به قدرت در سال 2021، با بیجا شدگی و آینده ناروشن روبرو شدند. بکتاش احدی تهیه کننده این مستند گفته است که این جایزه تنها متعلق به فیلم نیست، بلکه قدردانی از مردم افغانستان نیز به شمار می رود. آقای احدی این جایزه را به مردم افغانستان، علیشا فرهنگ، اسکیبازان حاضر در فیلم و همچنین پناهجویان در سراسر جهان تقدیم کرده است. در خبر دیگر فرهنگی از تاجیکستان بشنوین که خط فارسی به مدارس تاجیکستان رفت. رسانه خبری میراث آریا گزارش داده است که بعد از 86 سال قرار است خط و زبان مردم تاجیک فارسی باشد. تاجیکستان به عنوان یکی از کانون‌های اصلی زبان و ادب پارسی در دهه‌های اخیر با چالش‌های به نام دوگانگی رسم الخط روبروست. در حالی که زبان مادری مردم این دیار پارسی است، سایه سنگین سیاست‌های دوران شوروی خط سیریلیک را بر نوشتار آنها حاکم کرد. حالا این خبر نه تنها در میان مردم تاجیکستان، بلکه در میان کاربران ایرانی نیز نشاط ناشی از نزدیکی دو کشور فارسی زبان ایجاد کرده است. در تاجیکستان به خط فارسی الفبای نیاکان گفته می شود. زبان رسمی این کشور فارسی تاجیکی است، اما مردم این کشور با خط سیریلیک می نویسند. اخبار فرهنگی را با خبر در مورد این که مصر چگونه به یکی از موفق‌ترین مقاصد گردشگری جهان تبدیل شد و از اهرام جیزه تا موزه بزرگ مصر ادامه می دهیم. صنعت گردشگری مصر در سال 2025 به بالاترین سطح تاریخ خود رسید و این کشور موفق شد حدود 19 میلیون گردشگر بین المللی را جذب کند. رکودی که جایگاه مصر را به عنوان یکی از مهمترین مقاصد گردشگری خاورمیانه و شمال افریقا بیش از پیش تقویت کرده است. بر اساس آمار رسمی منتشر شده سوی دولت مصر، تعداد گردشگران ورودی در سال 2025 نسبت به سال قبل بیش از 20% افزایش یافته و به حدود 19 میلیون نفر رسیده است. این بالاترین رقم ثبت شده در تاریخ گردشگری مصر محسوب می شود. روند رشد گردشگری مصر در سال 2026 نیز ادامه یافته است. طبق اعلام دفتر نخست وزیری مصر، تنها در 4 ماه نخست سال جاری میلادی بیش از 6.1 میلیون گردشگر از این کشور بازدید کرده است. خبرهای فرهنگی را با خبر در مورد کاهش سفرهای توریستی در هند پیگیری می‌کنیم. درخواست مقامات هند برای محدودسازی سفرهای غیر ضروری بر بازار گردشگری در آن کشور اثر منفی گذاشته است. رسانه‌های هندی گزارش دادند صنعت گردشگری هند نسبت به کاهش تقاضا برای سفرهای خارجی و تأثیر آن بر بازار گردشگری این کشور ابراز نگرانی کرده است. فعالان این صنعت میگوید درخواست اخیر دولت هند برای پرهیز از سفرهای غیر ضروری خارجی همزمان با افزایش هزینه‌های جهانی سفر و انرژی موجب کاهش محسوس رزروهای جدید شده است. در گزارش گفته شده است پس از آن که نخست وزیر هند از شهروندان خواست در شرایط فشار بر ذخایر ارزی کشور از سفرهای غیر ضروری خارجی خودداری کنند، میزان درخواست برای سفرهای بیرون مرزی در فصل تابستان بین 10-15% کاهش یافته است. در ادامه ای اخبار فرهنگی بشنوید که مقامات ازبکستان طرح‌های برای ترویج گردشگری روی دست گرفته است. ازبکستان برند گردشگری خود را در بازار کشورهای بنلوکس معرفی کرد. جاده ابریشم محور تازه ترین برنامه ترویج گردشگری در اروپا شناخته خواهد شد. این کشور در ادامه راهبرد توسعه گردشگری بین المللی خود، برنامه معرفی ظرفیت‌های گردشگری و فرصت‌های همکاری با کشورهای منطقه بنلوکس یعنی بلژیک، هلند و لوکزامبورگ را در بروکسل برگزار کرد. با گزارش خبرگزاری میراث آریا، سفارت ازبکستان در بلژیک در نشست میراث فرهنگی و برنامه‌های توسعه زیرساخت‌های گردشگری این کشور را معرفی کرد. بخش مهم از این برنامه با معرفی شهرهای تاریخی مسیر جاده ابریشم از جمله بخارا و سمرقند اختصاص داشت. در ادامه اخبار فرهنگی بشنوین که مقامات فرهنگی تونیزیا فراخوان 27مین جشنواره بین المللی تئاتر کارتاژ تونس را منتشر کرد. 27مین دوره جشنواره بین المللی روزهای تئاتر کارتاژ یا کارتاژ نامیده می شود. این جشنواره که یکی از رویدادهای شاخص هنرهای نمایشی در جهان عرب و افریقا محسوب می شود، در ماه نوامبر برگزار خواهد شد. ارائه آثار تولید شده پس از تاریخ 31 اوت سال 2025 برای متقاضیان تونسی، عربی و افریقایی الزامی است.

دوستان عزیز، خرسندیم که تا این لحظه شنونده برنامه اخصاطه رادیوی هندوکش و هندوکشخک از رادیو بن از کشور سویس هستید و من حمید پشمان این یک ساعت برنامه را میزبان شما هستم. همانطوری که در انانس آغاز برنامه شنیدید، این برنامه به مناسبت بزرگداشت از مقام مادر تهیه شده است. اینک زینت بخش این قسمت برنامه امروز ما نشر یک پارچه شعر زیبا از ساخته های شاعر در داشنا آقای حبیب سادات است که توسط گوینده خوش صدا بانو مرضی عدیل دکلمه شده است.

0: د سپورت نړۍ
1: جهان ورزش شما شنونده ای تازه ترین رخدادهای ورزشی افغانستان منطقه و جهان با من زهره رحمانی از برنامه رادیوی آوای هندوکش یا هندوکش پاک از رادیو برنامه کشوری سویس هستید. اخبار ورزشی را با یک دستاورد بزرگ ورزشی ورزشکاران افغان آغاز می کنیم. شیر محمد جامی دبیر کل شورای آسیای کیک بوکسینگ شد. فدراسیون آسیای کیک بوکسینگ اعلام کرده است که شیر محمد جامی با عنوان دبیر کل شورای آسیای کیک بوکسینگ منصوب شده است. این نهاد در نامه رسمی خود از او با عنوان یکی از چهره‌های برجسته و با تجربه کیک بوکسینگ افغانستان یاد کرده است. در این اعلامیه تأکید شده که جامی طی سالهای گذشته با فعالیت‌های مدیریتی و ورزشی خود نقش مهمی در رشد کیک بوکسینگ افغانستان در سطح ملی آسیایی و بین المللی داشته و توانایی‌های مدیریتی و روحیه رهبری او از عوامل اصلی انتخاب بوده است. اخبار ورزشی را با بزرگترین رویداد ورزش فوتبال جهان پیگیری می‌کنیم. مسابقات جام جهانی فوتبال 2026 که از تاریخ 11 جون در 3 کشور آغاز شده است وارد مراحل حساس‌تر گردیده است. تلاش‌های برای رسیدن به مرحله بعدی میان 48 تیم شرکت کننده همچنان ادامه دارد. جمعاً 104 مسابقه در حال برگزاری است و رقابت تنگ و تنگ همچنان وارد مراحل جدیدتر گردیده است. از نکات برجسته این جام در سال 2026 حضور ورزشکاران سابقه دار فوتبال جهان است. جام جهانی 2026 که از تاریخ 11 جون در امریکا، کانادا و مکزیکو آغاز شد، حضور بی سابقه 8 بازیکن 40 ساله یا بالاتر از آن است. در میان این بازیکنان کریستیانو رونالدو 41 ساله با حضور در ششمین جام جهانی خود رکورد تازه ثبت می کند. لیونل میسی نیز که اواخر این ماه 39 ساله می شود همچنان یکی از چهره های برجسته مسابقات خواهد بود. لوکا مودریچ و ادین جوکو نیز از دیگر ستاره های با تجربه هستند که امیدوارند نام خود را در میان گلزنان بالای 40 سال تاریخ جام جهانی ثبت کنند. مسن‌ترین بازیکن این دوره کریک گوردن در بازبان 43 ساله اسکاتلند است. در صورت حضور در میدان او دومین بازیکن مسن تاریخ جام جهانی پس از اسامه الحضری در بازبان مصر خواهد شد و در سال 2018 و در 45 سالگی به میدان رفت. خبرهای ورزشی را با دو خبر از ورزش تنیس پیگیری میکنیم. میرا اندریوا قهرمان بخش زنان رولان گاروس شد. بازیکن شماره 8 جهان براحتی مایا پولونیسکا از لهستان را که از مرحله مقدماتی صعود کرده بود با نتایج 6-3 و 6-2 شکست دهد. در فینال زنان رولان گاروس که هفته قبل در پاریس برگزار شد، میرا اندریوا تنیسور 19 ساله روس که زیر پرچم بی‌طرف مسابقه می‌داد، حریفش از لهستان را شکست داد. بازیکن شماره 8 جهان سرانجام با نتیجه 6-3 و 6-2 به پیروزی رسید و نخستین قهرمانی خود در رولان گاروس و نخستین عنوانش در تورنمنت های گرند اسلم را به دست آورد. در همین سال در بخش تنیس مردان مارسل گرانو از اسپانیا و هوراسیو زبالوس از ارژنتین با پیروزی در دیدار نهایی از عنوان قهرمانی خود در بخش دو نفره رقابت‌های مردان تنیس آزاد فرانسه یعنی رولان گاروس دفاع کردند. این دو بازیکن با تجربه با نتایج 6-4 و 6-2 عریفانشان از فنلند و بریتانیا را شکست دادند. این سومین عنوان گرند اسلم مشترک این دو بازیکن در رقابت‌های گرند اسلم تنیس است. در ادامه اخبار ورزشی در خبری کوتاه از ورزش داخل افغانستان بشنوید. که 13th دوره رقابت‌های والیبال جام کابل پس از یک ماه تأخیر آغاز شد. این رقابت‌ها در سالن 2500 نفری ریاست تربیت بدنی کابل آغاز شده است. این مسابقات که قرار بود یک ماه پیش برگزار شود به دلیل برگزاری رقابت‌های جام سرسبز وطن در خوست به تعویق افتاده بود. بر اساس برنامه اعلام شده در روز نخست این مسابقات تیم‌های خواجه بهاءالدین و افغان ملی برابر هم قرار گرفتند. جام کابل یکی از رقابت‌های مهم داخلی والیبال افغانستان به شمار می‌رود و فرصت مناسب برای نمایش توانایی‌های بازیکنان و تیم‌های برتر کشور فراهم می‌کند. و آخرین خبر این که تیم زنان پناهنده افغان مجوز حضور در مسابقات فیفا را کسب کرد. با گزارش دویچه وله، فیفا یا فدراسیون بین‌المللی فوتبال اعلام کرده است که تیم زنان پناهنده افغانستان زیر نام زنان متحد افغان می تواند در رقابت‌های رسمی بین‌المللی از افغانستان نمایندگی کند. این تصمیم در پی بازنگری مقررات فیفا اتخاذ شده است. شورای فیفا روز هفته قبل در جلسه در شهر ونکوور کانادا بازنگری مهمی را در مقررات مدیریتی خود تصویب کرد که بر اساس آن بازیکنان زن افغانستان از جمله اعضای تیم زنان متحد افغان که با حمایت و تمویل فیفا تشکیل شده می توانند در رقابت‌های رسمی بین المللی تحت چتر فیفا از کشور خود نمایندگی کنند.

0: محترم. خرسندیم که با پیشکش کردن برنامه یک ساعته رادیو آبای هندوکش از رادیو برن از کشور سوئیس میزبان شما هستیم و شما این برنامه را روی موج 95.6 FM و روزهای یک شنبه شنیده می توانید.
1: مرکی
2: مصاحبه ها.
3: شنونده های گرانقدر برنامه رادیو و هندوکش، با تقدیم سلام مجدد گزارش های فرهنگی را ادامه می دهیم. شورای همکاری های هزارهای سوئیس با میزبانی انجمن فرهنگی کاچ تا یک محفل با شکوه و اشتراک پرشور هموطنان عزیز ما از سراسر سوئیس و کشورهای همجوار از روز فرهنگ هزاره و عید قربان تجلیل به مر آوردند. در قسمت برنامه شما را به شنیدن اظهارات آقای آصف زاهدی، یک تن از برگزار کنندگان این برنامه و مسئول انجمن فرهنگی کاچ دعوت میکنیم که در مورد این محفل باشکوه صحبت کردند.
4: سلام و درود بر صدای هندوکش و مخصوصا شما جناب آقای پژمان عزیز. باید بگویم که انجمن فرهنگی کاچ مراسم را به مناسبت تجلیل از روز فرهنگ هزاره و عید سید قربان با حضور اعضای انجمن، شخصیت‌های فرهنگی، جوانان و خانواده‌ها و نهادهای همکار برگزار نمود. هدف از این برگزاری پاسداری از ارزش‌های فرهنگی، معرفی میراث غنی فرهنگ هزاره‌ها، تقویت همبستگی اجتماعی و گرامی داشت از عید سید قربان به عنوان نماد ایثار و همدلی و وحدت بود. در این محفل اشتراک کنندگان پیرامون اهمیت حفظ هویت فرهنگی، نقش فرهنگ در توسعه جامعه و ضرورت انتقال ارزش‌های فرهنگی به نسل جوان سخنرانی نمود. همچنان برنامه‌های فرهنگی و هنری نیز اجرا گردید با حضور هنرمندان خیلی محبوب ما آقای علی رحیمی و نعمت الله عزیزی و همکارانشان حفیظ همنوا و رضا احمدی و سایر دستاندرکارانی که در پشت صحنه وجود داشتند و مورد استقبال گرم حاضرین روبرو شد. انجمن فرهنگی کاچ باور دارد که حفظ و ترویج فرهنگ زمینه ساز همزیستی، تفاهم و پیشرفت جامعه است. ما آرزو داریم که یک روزی بتوانیم از فرهنگ برادران پشتون خود، از فرهنگ برادران تاجیک خود، از فرهنگ برادران ازبک خود تجلیل نماییم.

دوستان عزیز و همراهان گرامی، شما یک ساعت برنامه رادیو آوای هندوکش و هندوکش خک از طریق رادیو بن از کشور سویز را شنیدید. این برنامه که به میزبانی من حمید پژمان و با تیم از همکاران نشراتی ما تهیه شده بود، به روزهای یک شنبه به ساعت 2 بعد از ظهر وقت اروپا و به ساعت 5:30 وقت کابل روی موج 95.6 FM به نشر میرسد. دوستان گرامی، با تمنای اینکه گردآوردهای امروز با مورد توجه شما قرار گرفته باشد، اینک برنامه را در همین جا به پایان می‌رسانیم و برای شما یک هفته خوش آرزو داریم.